0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

duzune tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Goizeko 8ak dira. Gaztea. Trafikoa. Eguraldia.
1: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere ba

zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Goizeko zortziak dira.

0: Poliki eta Maika Karte zurekin ondo gabiltza, bai, kontatu, gure WhatsAppa hortxe duzu, 6-8-6-0-5-0-5-0. Gaur saio berezi izango dugu, gaur Etzakit taldeko Xabi Solanorekin hitz egiteko aukera izango dugulako. Etzakit taldeak kontzertu eskainiko du Gasteizen, Gazteak mapestutako kontzertu da, eta Solano jaunarekin izango gara gaur. Eta txistuka dagoneko, jongotzon aldaparena, kaixo jongi.
1: Hola, egun honare bizitza.
0: Zemaduz.
1: Ozo ongi.
0: Manjarrik atzo ez genuen izan.
1: Ez, baina badaute, bat baino gehiago preparaturik.
0: Bat baino gehiago.
1: Bai, segun eguna, segun prima, hor dago. Bai, bai.
0: Baina ez dakego gaur, batxuritzuriz,
1: Posible.
0: Bidean bedi, agian, akaso?
1: Posible, zertxel, kontuz.
0: Alain Perez, egunon.
2: Egunon denoi, kaixonik. Ez dut ezer sinisten, eh? Osa, ja, jongitaz nahi fiatzen ezer.
0: Digi, ez da ere, ez da ere.
2: Ilabete bat berarekin lanean nahikoa, ja, jakiteko, ja, batxuritzuri, ez dela iritsiko gaur behintzat.
0: Eta zuk zer duzu? Manjarrik bueno, baduzu?
2: Ni manjar de xente, baino tartean, kontatuko dizuet, orain, jendea ligatzerako garaian hasi dela filtro berriak erabiltzen. Filtro berriak pertsona bat norbait ezagutzerako garaian. Badakigu,
0: bai.
2: Ba, oso mitikoa direla filtroa jartzea, ba, ez dakit. Altuera edo ile horia edo nahiago dut ba, beltzaran bat. Esan,
0: bai. Fizikoki, eskakizun batzuk, ez galinta batzuk.
2: Hori da, filtro batzuk beti egon dira, baina orain hasi omen da jendea beste filtro ezberdin batzuk jartzen
0: vale.
2: Tartean
0: vale.
2: Etikoki, igual pixkat ez direnak oso zuzenak, oso egokiak. Gero kontatuko dizuet, zen ikuste dut gaur egungo ba, egoerarekin zer ikuse duten filtroak direla eta baten batek, zen ikuste dut harrituko zaituztela,
0: Ba, badugu gogoa entzuteko Laister, Alain Perezan eskutik Manu Etxeberria, kaixo,
3: guztioi.
0: Ondo?
3: Oso ondo.
0: Energiarekin?
3: Guztiz.
0: Vale, ondo. Ba, energia guztiarekin dator, Alain Perez bere albiztiekin. Alain Perez, egunon.
2: Egunon, haino, guzten badin badit ordena gaioek ze justu orain txabertan blokeatu egin zait, eta albiztiek ikusteko arazoa dauzkat, baina nik uste dut...
0: Bestela begira, hemendik por igual posible bada, egin genezak ez derroait.
2: Begira, jazta, hementxe dauzkat albizteak, bai. Sei urteren ondoren Bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian, udalak jarritako debekuagatik, eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaleko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du, eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei elkarteak. Jonin Sausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jandezaten. EH Bilduk ordea, Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta beste kontu bat, bere emaztearen eta anaiaren defentsa sutsua eginez, Pedro Sánchezek salatu du bera gobernutik kanporatzeko estrategiaren barruan kokatu behar direla bere senide gertukoenen aurkako auziak. Espainiako gobernu buruak Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna ere defendatu du, lanurte politikoaren balantzean, eta alderdi popularraren kontra egitearekin batera aurrekontuak onartu eta legealdia agortzeko asmoa berretsi du. Eta zuteekin ere hor jarraitzen dugu topera, bulu belarri, okerrera eginduelako Frantziako Girondan piztutako zuteak, hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur, erlojuaren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora, hiri mendebaldean babesesia jarria dute suhiltzaiek, baina garrak ebakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan, Bordelerantz, eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du. Espainian ere haundia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nolanahi Madrilgo eta Abilako suteek hobera egin dute azken orduetan, eta 13 herritako bizilagunak etxera itzulial izan dira. Castellón aldiz, suteak okerrera egin du eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Eta amaitzeko nazioartera goaz, Keiko Fujimorik hartu duelako Peruko presidente kargua. 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da herrialdean. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian, Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larrialdi egoera deitzen denean militarrek hartuko dutela agintea.
0: Eskerrik asko Alain.
2: Zuei.
0: Bagoaz errepidera.
3: Trafikoa.
0: Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik.
4: Egun on guztioi, bueno, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, Lezaman furgoneta eta auto batek elkarren artean talka egin dute, eta ondorioz bi errail moztu behar izan dituzte Galdakaoko norabideruntz, eta hau dela eta erretentzioa sortu dira aipatutako norabidean.
0: Bueno, ba, badakizu de puntu bakarra momentuz Lezaman kontu handiz ibili, eguraldiaren bilagoaz.
3: Eguraldia.
0: Gaurkoa ez dakigu, atzo bero handia izan genuen, ea ba gaurkoa, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 18-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzkoa barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
0: Eta nabaritu genuen, kostaldean atzo fresko xeago, barnealdean baino, baina bueno, bagaur ere bero, zakarra, animo, eta atzo bestala, esan genuena, freskatu,

0: not saying much.
1: Vida Fresh. Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
1: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
6: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
7: Itzazadar honetan barrena.
6: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
7: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
6: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
8: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
10: 51.657, 5-1-6-5-7.
9: Eta seria?
11: 30.30.
9: Zorte hon.
12: Se podía decir.
13: Barrabillik, ez?
12: Barrabillak en iru, baina.
10: En iru.
12: Pero bueno, esaten dira zue, que queda burro ya. Da, que queda...
13: Ya.
12: Ordinaria.
13: Bai,
12: bueno,
13: eratzen da, pixkata.
10: Piskabada.
13: Arraro, arraro, xa.
12: Bueno, 30.30.
13: Manu, oso ondo, eh? Bestela, zemaki llamaten Alain.
12: Ay, Alain, ez da, que ser modus.
10: Ez, nire ya posto gendu dira, tela, baina, bueno, ya, ya está. Onartzen ari nez, asimilazio prozesuan, bai.
13: Hori da. Babikain, eh? Eskerrik asko. Bentzat barrabillik, ez duzu, aipatu. Gaurkoan, jongi, eta mentxe, lotura ez dut egingo, irati elizalde, kaixo, guno, ez da egin nola egin, barra biletik zure aurkezpena egitea, pixkatarra egin, ez da egin nola egin.
10: Egun hon ira.
13: Oso, no, mentxe, ez natzen, nire pixkanaka, zuek janaiko espabilatuta bazaude.
10: Zuk uste? Bueno, ez pentsa, eh?
13: Ez da kasua, ez da kasua. Bueno, gaur espabilatuko gara, kontzertuak izango ditugula, digutugulako nun nahi, azteazken nahi izan ere, badakizue, udan, edozein egunetan izango bituzue edozein txokotan kontzertuak. Eta gaurkoan ere, ba, hiru proposamen irati.
14: Hori da, eta naiz eta festak non nahi izan, bueno, ba, festetako egitarauetatik kanpo ere baditugulako proposamen musikalak. Ba, gaur Tolosatik hasiko gara, arratsaldeko 7:00 hiru tabernaren aureko plazan, antolatu dutelako kontzertu bat, eta bertan izango da Nara Ellis, Bartzelonako artista.
15: Cadascute al seu camí
13: Bueno, esto es una historia en zunda.
10: Bueno.
15: Me da
10: Zupentsatu gaudela udan, Tolosan, claro. Jendea ongo dela, arratsalde pasa hor, ja, beroarekin eta freskagarri batzuk hartzen.
13: Eta txoko polita,
12: da, Antzon egongo da, que le gusta este rollo.
10: Bai.
12: Es?
13: Bosano bazalea da, Bai, baina justu gaur ez, baina, bueno, bai, izan zitzeken,
10: Bai, egon zitzeken hor.
13: Bai, egon zitzeken. Bai, eta gainera toki polita da, toki lasaia, olako giro ona.
12: Pero no, te tiene que gustar, bai.
13: Ja. Bueno, baina kriterio aplikatzen deten, ez da agendako proposamen hauetan, ba, tori, ni honetara joango nintzateke.
14: Bai. Bai, ni ere, bai, Nara Ellis, gaur Tolosan hiru tabernan.
15: Que val patir.
13: Baitu, ze palita da.
12: Oso zata,
10: Bai, enteratu gara, Jongi, ez dizula gehiagi gustatu proposamena.
13: Aurrengo gustatu.
14: Aurrengo, Donostiara goaz, daba aretoan gaur, ni jau laukote japoniarra egongo delako, eta entzun zenaiko proposamen interesgarria,
13: Vale, ni jau.
14: Entzun.
13: Donostiara.
16: Tozozito, John! Izigen lorizman!
0: Peñas, a Guisita, Tolosa y Valdabada.
13: Wow. Ostras, hileak tente,
14: bapatean. Bilatu ezazuetalde hau YouTube-en edo ikusi beraien videoklipak eta zuzenekoak eta sekulako kaina dute.
13: Vale. Ona.
14: Bueno, estilo hor post-punk, bueno, bai, nahiko...
13: Bitxia.
14: Gogorra.
10: Fizikoki zer rollo daukate, eh?
14: Bajuten dia, hola, beltzez jantzita, hola, nahiko punki vale. Itxurakin.
0: Publikoa cosplay rollo hori edo...
14: Ez nuke esango, bueno, bakoitzak indezala nahi.
10: Igual ez da in manga, ez da in kawaii. Y rollo, habéis que te yuna
14: guada. Yuna guada.
13: Vale.
0: Quiero curioso, Ada, Isena, China, Tarres, Kaiso, da, yeah. Ni hao.
14: Japonieta,
0: China, es dira, oso, sondo, moldachen, histórico, aquí.
14: Ya, la ni hao, ta, quiero dauzka, lau, arridura, ikur. Hola, música, beren música, kirado, kitzen duen bezala, ba, hola, potente datos.
13: Ni hao.
0: Bueno,
13: a ver si hay algo más. Guau,
10: wow,
13: Donostian gaur,
10: daba, ni jau. Bueno, Joki, bestela gaur, ba, geratu do paseo 8 bat, ozero.
13: Edo, bestela gaur, bestela... Ganibet.
0: Hori bai.
14: Hortako saninazio jaiako ospatzen ari gira eta onena, edo, bueno, gustokoena izango zenuena, Joki, aurre ikusten nuen. Eta gaur, iluntzeko amarter dietatik aurrera, hortxe Saniko plazan, aurrena aposapo konzertu egongo da. Eta gero aposapo taldearen kontzertu eta ondoren Ganibet bikoaren kontzertu izango dugu.
13: Gaur Algortako Saninazio jaietan Ganibet. Eskerrik asko irati.
14: Zuei.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. We were good.

0: Flore guztiak zuentzat, Miley Cyrus Flowers 2023ko urtarrilean ezagutu genuen eta urte hartako abestirik entzunena bilakatu zen. Eta gure tarte favorituen hemen da. Debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: 1 euro banatuko ditugu biharre. Biharre ez daztu ostiralean jaieguna delako. Zan Inazio? Bai, ez da.
3: Bihar, bai,
0: ez, ostiralean, ez? Ogeita baita.
4: Ostiralean da. Eka hor da, ogeita behatzi.
0: Ostiralean zan Inazio eguna, hori da. Horregatik jaieguna izango da gaztean, ez dugu dida fresiki izango, baina...

0: aurreratuko dugu, zozketa biharko 100 euro banatuko ditugu. Eta badakizu zein den dinamika, Jongo Zonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzue, zerrari den usaintzen. Batzutan usain goxoa da, bestetan ba ez, eta bueno, denetik pixkat, pista batzuk ematen hasiko da, eta ea ba zer ari den usaintzen.
1: Ba, begira, usainak eta usainak gaur, gure promoak esaten duen bezala, gaurkoa da usain mina.
0: Mina, bale?
1: Usain mina.
0: Usain mina da, bale, eta ja. Bueno, bai, pista, bai, pista.
1: Momentuz bai.
0: Usain mina. 6-0-5-0-5-0. Zerrari de usaintzen jongi. Kontatu, audio mestuak behar ditugu, hori bai, eh? Batzuk geratu dira la pixkat...
1: Otz.
0: Usain mina.
2: Hombre, egia da, pista horrekin gauza asko izan etizkela.
1: Bueno, bai.
2: Usain mina.
1: Baina, 1 euro dira. O sea.
2: Ya.
1: A mí ya me cuesta sacarlo. O sea.
0: Arrazoi, arrazoi. 6-8-6-0-5-0-5-0. Así, así, suena puesto que egiten, no la indique.
1: Claro, chica. Euneko geita bosteko gainera aste honetan.
2: Claro, aste honetan aukera gehiago 1 euro irabazteko egia da.
0: 1 euro, fresco.
2: Ay, venga, hasiko gara. A ver, venga, pixka da, ea animatzen zareten entzu, leo zenaiko loza odete, venga, lenda bizikoarekin, a ver, venga.
3: Bomba fetidoa.
1: Bomba fetidoa, enuke zango mina denik.
0: Ja.
1: Ez.
2: Ez. Kau, mina, ze ulertzen da usain mina bezala?
1: Usain mina da, eskete diria, ospinarena, ja. Usain bai. Mina...
0: Bueno, baina ez da igual azkenean zango ja. Zuzerra ez daren usain zen.
2: Venga, ba.
0: Bai.
2: Guazen bueno, zutera.
4: Odola usaina.
1: Odola usaina. Yes, bai. Baina, gizu eta zer gatik anusain txen duen horrela odolak, hain kuriosoa.
0: Burdin usaina dauka.
1: Bai, de odolean daukagun burdina gatik.
0: Ah, beletan.
2: Horregatik izan.
1: Bai.
2: Ostra, begira.
1: Beldurak ere dira, oksidazio horrengatik, odolaren burdina gatik. Bai.
2: Bida.
5: Tipula moztetu nien usai hoi.
1: Tipula moztutako usaina.
2: Nik ez dakit hori mina den.
0: Ez dakit azaltzen mina usen mina.
1: Ez dakit mina den, ez nuke esango mina denik. Ez mina da como azidoagoa. Bai, mina egiten duen los ojos. Utilizar piztinako betaurrekoak ziteneiz asko moztu beharra tipula.
0: Ba, ze irudia, ez? Zuzukaldean.
1: Eta llorando como una magdalena.
0: Bueno, ez dara
1: bezderako. Claro, hija. Justo hubiese dejado el novio, no, no.
0: Bueno.
2: Venga, bezu gehiago, a ver.
6: Aguarras, usain.
0: Aguarras.
1: Ez da, hori ez da. Ez da,
0: denbora entzunga, behiz, hori.
2: Aguarras,
1: zira. Aguarras, gorrota dut eskuetan. Jartzen ditut, manipulapte ugar dudanean aguarras, guanteak destez.
0: Eta, ez da, bizitzu aguarras.
1: Pues palipiar borotxa, zija.
2: Bai.
1: Bai.
2: Egia da, gero, eskuetan usten dizula, la, ez dakit, sentxazio bat oso desatxe gina.
1: Bai,
2: bai. Ados.
6: Unos encurtidos.
1: Unos encurtidos. Bai, begira hor mina badugu. Baina usainaren baitan izan bedi, baina muzturrek erabat atzartun den.
2: Beste
6: ba. Ba, txuri-txuri-xa usaia.
2: Ai!
0: Oh, ez da hona.
2: Eguk ez dakik guzti usain daugan.
0: Postalari zaudete.
2: Ze hori indik ez dugu usain du, jongiren errezeta hori.
1: Ez batzu izazu izaz da.
2: Ez da.
7: Lizun usaina.
2: Lizun usaina.
1: Ez da lizun usaina. Baina lizundu daiteken zerbait, ah. Bai, bai, bai.
0: Baina zer da lizun usaina?
1: Lizun usaina, pues hija, rancio, bai, lizuna da. Begira, etxean si tienes humedades,
0: bai,
1: irekitzen duzu armaria y huele a lizun.
2: Bai, bai, bai. Ordun ez da lizun usaina, izan behar da zerbaiten usaina. Esan edut, azaltzen aizen, lizun usaina oso orokorra daela, ez? O sea, ez dela
0: bai,
2: zerbait konkretuaren usaina.
1: Hori da, bueno, te puede salir lizuna en una chupa claro. De cuero, eutxe bat duzu demora asko horre, y tienes humedades. Hori da lizuna.
0: Vale, eskerrik asko, vale. Jongi.
2: Venga, bezu gehiago zepilla ditugu ya, eh?
7: Barreame. Limoie.
2: Limoie.
1: Aleimuna edo limoie, ez.
2: Ez, venga.
8: Amoniakue.
2: Amoniakue.
1: Amoniakue, ez.
0: Amoniakue.
8: Moskito repelentearen usaia.
1: Ez, setxarra, ze da bilgarria, baina setxarra mozkito repelente. Bai, bai.
9: Esnea, kortatua edo moztua dagoenian daukan usaina.
1: Bueno, ez, baina badoa bultxadizo.
2: Bai, bai, bai.
1: Ez da, esnea.
10: Amoniako usaina.
2: Amoniako esan dugu ez.
1: Amoniakoa, ez.
0: Amoniako.
2: Amoniakoa, beste.

0: kanpora begiratzeko. No,
1: baina esi jente gabilta.
2: O sea, kuernorik handienak en las cenas de empresas, da hoien egun eguan izaten dira. Hai ganas todo el año.
0: Bai, eta gainera beharra dagoia urteko garai hortan baita ere batzutan. Bueno, ba, adi norbait ligatzeko intentzioarekin baldin badabil, ze diotenez, hau gainera adituek egindako ikerketa bada, ligatzeko filtroak aldatzen hasi dira. Baina ez filtroak ola literalki aplikazio batean, vale. Baizik eta... A ver, lehen, egia da edo, betidanik jendeak ba, bere gustuen arabera filtratzen zuen, ez? Ba, esan dugu, ba, alturaren arabera, gorputzaren arabera, ile hori edo beltzarana, edo fisikotik aratago baita ere beste filtro batzuk daude, ba, ideologia politikoa, vale, gustuak.
3: Filtroak ari garra, gara gure exigentzia jartzen, bai, eta ez lo que la persona jartzen du de filtro que luego ves que es un poco.
1: Es filtro, vale. Aplikazio filtro
3: hori. Galbaia edo,
0: hori da, norbait ezagutzerako garaian, bueno, ba, zerbait eta zerrez, ez? Vale. Bueno, ba, badirudi hau iraganeko gauza dela, ze jende orain beste filtro batzuk pasatzen hasi da, eta claro, batzuk nahiko bitxiak dira, ze ez dakit etikoegiak diren. Claro, egonez ikusten, jendeak orain zer lehenesten duen norbait ezagutzerako garaian.
2: Digas que sea, que vaya a misa, por ejemplo.
0: Bueno, ba, izan daiteke ze antzeko gauzaren bat ere badago.
2: Es que mundu atzeraka nolagoa zen, ya me creo bai, todo.
0: Igual, olako zerbait norbaitek izango du filtro bezala, baina bueno, lehen da bizikoak eta aukero ez da jende gehiagok jartzen duena da, broma bat ematen du, ez da txantxa, baina da, etxean aire girotua izatea batzuentzako garrantzitsua bilakatu da zita bat izaterako garaian.
2: Hori da, una forma galdetxekoa, a ver si tiene pasta, ¿eh?
1: Bueno,
0: hombre. Izan daiteke. Claro, nik uste dut, ba, uda honetako beroaldiak, bueno, ba, askorentzat, baldintza bilakatu duela norbait ezagutzerako garaian, edo norbaitekin geratzerako garaian, ba, batzuentzako itxura fisikoa baino garrantzitsuagoa bilakatu den zerbait da, ba, zita bat izaterako garaian, ba, kalean ezin denez egon eta, haizu, nire txera etorri, ba, aire girotu baldin badauk asko zereo beto.
1: Ba, hombre, bestela enoa.
0: Bestela enoa, hori da, filtro bestela, hori jartzea. Gero, beste filtro bat, jendea jartzen ari dena da, zip kodina edo zip kodina, ez dakit nola oskatzen den. Zer den hau, bada, eta hemen esan dizuet lehen, etiko egiak ez diren batzuk badaudela, bueno, ez dakit nik, baino, da, bikote posibleak ba, baztertu edo lehen estea bizi diren posta kodearen arabera.
1: Oh, wow.
2: Bueno, baita ere da galdetxea si bidez.
0: Claro, dena, konturatzen bat imazara jongi, dena doa...
1: Zirua duzu, bai, ala,
2: gaztea. Kamuflatual, behiga, garai batean zen, en que trabajas? Hori pues, galdetxea beste treta batxuek.
4: Beste era batxuta.
2: Bai, kondizionatua, bibesen aiete, edo bibesen...
0: Hori da,
1: arratxo,
0: bai, edo negurin, edo ez dakize, bueno, klar, hor, ba, jendeak filtro bezala erabiltzen du, hori, zure auzo berean bizi den pertsona batekin bakarri geratzea, edo gustoko duzun auzo bateko pertsona batekin baita ere, izan daiteke, zu igual beste auzo, ba, zango dugu, txiroago bateko azarela, eta bat batean nahi duzula beste auzo batera mugitu, ba, horrazten zara, zip kodina, filtro bezala jartzen.
2: Porque wow. Casualmente beti irudikatzen dugu horrela, eta ez pentsatzea, jo, eko una denegurin ni jardo, con lo pija que tiene que ser, igual nahi duzu izatea, ez dakin ongoa, ez?
0: Claro, baita ere, bai, osea, balio lezake baita, zentzu guztietan, hori da. Eta gero, honekin lotuta eta baita ere, jongik nik uste dut asmatu duela, dena azken finean diruarekin lotuta dagoela, etxe bizitzaren krisiak ere eragina izan du filtroetan, ze jende asko kaitortu omen du pertsona batzuekin geratu izan dela, etxean igerilekoa baldin badauka.
2: No,
0: atiko batean bizi baldin bada, edo muturreko kasu batzuetan baita ere, frigorifikoa beteta baldin badauka.
2: Ja, ja.
1: Ordan, ez zabiltza bikoteki de bila, zabiltza etxe baten bila,
0: ondorio hori izango litzateke, azkenean zerrari zara bilatzen, pertsona bat ezagutu nahi duzu, edo zure egoera ekonomikoa hobetzea da zure helburua.
1: Fotokasa berria.
0: Claro, es que
2: la Zaira zeukan un, bueno, Alberto, un argentino, que siempre tenía duda. Yo creo que este está por la casa, baina bueno, bai.
0: Claro, ematen du, hau zerbait berria dela filtroena, baina nik uste dut, hau betidanik egon den zerbait dela baita ere, nahiz eta horrekin jendea igual gehiago ausartzen den aitortzera baizu, ba igual nik jartzeitu dan filtroak ez dira bakarrik fisikoak edo izaeraren araberakoak, baizik eta beste gauza batzuk ere eragin handia dute pertsona bat ezagutzerako garaian. Eta claro, filtro hauen kontuarekin sortu da kontzeptu berri bat, edo bueno, izena jarri diote kontzeptuari dela, obosexualitatea, ez homo, edo da obo, bez obosexualitatea.

0: 3.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadar honetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.
0: Fresh.
2: Dira fresh, fresh, fresh. Segoizeko bederatzia kaixo zermoduz. Egun on. Aste azken on. Ustaiako geita bederatzi bitu. Ia, ia, amaitzen ari gara, hilabete honekin, finikit eta laizter asteburuan abuztuare iritsiko zaigu. Eta askorentzat agian opor hilabetea, zeldo, gozatu. Lanean baldin bazabiltza, bueno, animo, guere mentxe gabiltza, eta, bueno, ba, gure asmoa da, zuri konpainia egitea, zuri animoak ematea. Jon Gozon aldaparena, egunon.
3: Egunon.
2: Jongi gaur gomendio praktiko-praktiko batzuk ekarreko
3: bai,
2: dizkiguzu.
3: Bai,
2: yes. Gonbidatuak etxetik bidaltzeko. Gomendioak.
3: Bai, bai, bidali edo behintzat kudeatu, porque askotan saieste sinak izaten dira egoera hoiek, tu no quieres, pero te ha venido una pesada, una, bai, pues, bueno. Bai, bai, gertatzen diren gauzak dira.
2: Bai, igual, afaltzera gonbidatu, norbait, eta...
3: Bai, edo, egon sinetela, jo que se, lengo urtean de vacación, y chica, mi casa es tu casa, y te lo cogen, de verdad, o sea, bai, bai, bai, bai.
4: Gauza hoiek ez dira esan, eh? Arriskutsua.
3: Bai, te vienen, bai. Que se dice
2: bueno, su que esaten baduzu.
3: Gauza hiek esaten dira por decir, baina askotan yeah. Chica debajo las llevas, bai.
2: Vale, vale, vale. Bai, bueno, gomendio batzuk. Bai, gero xau, gero xau.
3: Bai, porque no
2: bai,
3: dices.
2: Bai, ongi. Ya. Alain Pérez,
4: seguro. Egun onde noi, kaixo.
2: Nor da Adela, Alain Pérez.
4: Bueno, ba, gaur Adela ezagutuko dugu. Zuko daki zu jongi nor den Adela.
3: Una canta Adelita. La piedra me viene, baina ez da hori.
4: Oida Inoa. Oida Inoa canta la piedra.
3: No. Ainhoa canta la piedra da la de Ote.
4: Bai.
3: Antes que esa zegoen famosísima claro. Adela canta la piedra.
2: Ah.
3: Baina ez da hori, supongo.
4: Ez
3: es
4: da hori, ez da hori. Da beste Adela bat, orain pixkanaka bere bidea egiten ari den artista berri bat, laizter bere disko berri eritxiko da, eta gaur dira freshen, ba, ezagutuko dugu artista berri hau. Ez da Adela González, ez da telebistako orkestlea, da beste Adela bat.
2: Beste Adela bat.
4: Bai, eta gaur bere musika ezagutuko dugu, nahiko interesgarria.
2: Ertotxu, Manu Etxeberria, kaixo, egunon. Gaurre Maite Garmendia ere etorriko da Leicester Fifth Harmony taldeari buruz ez egingo digu eta taldearen perlatxo batzuk ere ekarreko dizkegu. Eta hori baino lehen albiste guztiak ere bai titularrak Alain Perez den eskutik. Egunon, Alain.
4: Egunon, sei urteren ondoren bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian, udalak jarritako debekuagatik, eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaldeko 8:00 Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du, eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jon Insausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jan dezaten. EH Bildu kordea Peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta okerrera egindu Frantziako Girondan piztutako suteak hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erloju haren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora hiri mendebaldean babesesia jarria dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan Bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda. Espainian ere handia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nolanahi Madrilgo eta Abilako suteek hobera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira. Castellón aldiz suteak okerrera egin du eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Eta nazioartean eraso gehiago gertatu dira gaur goizaldean berriro Hormuzko itsasarte inguruan, Iranek Jordania misil batez bombardeatu duela esan ondoren, Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu batuetako armadaren esanetan, misil guztiak bota dituzte, erasonen helburua Estatu batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da, eta Estatu batuen bombardaketen erantzuna. Eta nazioartean jarraituz, Keiko Fujimorik hartu du Peruko presidente kargua, eta 26 urteta gero Fujimorismoa bueltan izango da. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian, Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du, larrialdi egoera deitzen denean, militarrek hartuko dutela herrialdeko agintea.
2: Eskerrik asko Alain.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Eta errepidetan ze berri dugu, Manu Etxeberria.
5: Egunon guzti, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripurik, baina erretentzioa jarraitzen dute Bizkaia 30 errepidean, aurreko orduan Lezaman auto eta furgoneta batek izan duten istripuarengatik, hori bai segurtasun sailekoek aipatu digutenez jada ari dira kaltetutako ibilgailuak errepidetik ateratzen, baina oraindik bi errail moztuta jarraitzen dute Galdakaoko norabidean.
2: Ostras, da pazientzia, Lezaman Galdakaoko norabidean. Duela ordu bete gertatutakoak oraindik, bueno, arazoak eman ditu eta jarraituko du ematen, beraz, bueno, pazientzia. Puntu horretan eskerrik asko, Manu.
0: Eguraldia.
2: Eta bero handia, bero zakarra gaurkoan, Aiara Barredo, egunon.
6: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperatura Temperaturak 40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzko barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan, kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur ere sumatuko dugu barnealeko jendea, kostaldean, beroa handia. Espero dugulako barnealdean eta kostaldean, freskoxeago, ez dakit fresko ez da behar dugu, baina bueno, beroa handia gaurkoan espero duguna, eh? Gogoratu Maite Garmendia Laizterre eta gogoratu baita Didafresen gaur etzakit taldeko solanorekin izango arena.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
2: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
3: Itzazadar honetan barrena.
2: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
3: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
5: Aizue, saltsa ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash.
8: Mobidari gabe.
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
10: Udan Dida Fresh eta badakizu ikasturtean ere dide izaten duzula hementxe gaztean eta Jon Gotzonek ikasturtean zehar ere gomendio garrantzitsuak ematen dizu bai. Udan ere bai Jongi.
11: Eta zure etxean dide izatea guai dago, baina batzuetan gonbidatuak izatea no tanto.
10: Batzutan,
11: bai. Hori kudeatzen edo bizka bat bai. Zure etxeko gonbidatu hoiekin nola kudeatu erakutsiko dizuet.
10: Bai. Bueno,
11: lehenengo gauza argi eduki behar duguna da. Kezi, betez, ez da gauza bat que nos pone demasiado, ez duguna nahi izaten. Ez izatea boka txanklas. No hables de esa boquita. Se askotan macerada con esos cuatro martinis que te has tomado en el barco que has conocido ese matrimonio Pelma de Ávila. Ez dakit, pues, ateratzen dira horrelako gauza.
10: Bai, alkohola tarteko, agian gonbidatzen duzu norbait, ba, estuzuna nahi, eta gero, ba, etxera kartzen duzu.
12: Jakin berda gehiagia zitze egite, baina gertatzen da gauza guztiekin, planekin ere, bai, zuke, bai, egingo dugu plana, bai, geratuko gara urrengo astean, gero iristen da eguna, eta
11: Claro, bai. Eta, claro, se gertatzen da Euskal Herrian gaude, claro, en ese crucero que ginduzu por las capitales del Mediterráneo, esagutu duzu matrimonio de Albacete, eta, claro, tú nunca vas a ir a Albacete, pero la de Albacete aquí...
10: Albacete con bada aquí.
11: Tienes muchos puntos.
12: Claro.
11: Agertzea. Orduan, lehenengo egingo dugu nada.
12: Se va aquí su edala, Albacete, caga y vete.
11: Bai, Santa Ander, ver, cagar y volver.
12: Oria,
10: la nea ni caca ahí, una vuelta, ¿eh? Albacete, egunda zaudete.
11: Albacete nes.
12: Pasa nintzen Valentziara bidean, baino nintzen geratu, claro.
10: Kaka egitela bez.
11: Bueno, orduan kontuz, en esos momentos, que zaude maceradita, bidaiaren en xante horretan murgilduri zaude, porque puede ser muy bokatxankolas, eta aurrengo egunean.
10: Sorginduta bezala zaude.
11: Bai, hori da, hori da. Eta gero te arrepentiraz. Orduan, zaiestu, oiek, boca chancla si está.
10: No la sabías tanta.
12: Bai, isiltzen.
11: Aten alarma bat duzula. O sea, nolabait esateko, pues pellizcate la falda, hace algo, jakiteko.
10: Edo aldamenekoa.
11: Edo zure bikotekidearekin Juan Basarado, lagun batekin di. Si me notas, pellizcame o dame un tortazo de zerbait.
12: O sea, tu beti pentsatu, inor ez duzula gonbidatu behar, ez baldin badokazu 100-100 garbi, eta ez baldin bazaude 100-100 ondo.
10: A dos.
11: Vale. Marroia gainean du, imaginatu, zaude tranquilamente, comiendo unas olivas, hemen, eta de repente, llamada, ez ezaguna hartzen duzu, eta, hola, que soy Maribel, la de Albacete, gogoratzen, la del barco, ándale, txepuri, coño, hombre, bai, oie, pues, nola esan zenun, que vamos pa allí.
12: ya bidean gaudela.
10: Hori da, hori esen duzu zaiestu.
11: En el portero, ¿eh? Bueno, saiatu en aitzakia bat jartzen. Jo, Maribel, pues ya lo siento, justo tengo la zurra en casa porque se cayó eta cadera apurtu zuen, o sea, rompió la cadera y se cayó. Eso te queda bien, Beti. Horrelako aitzakia kontu...
12: Oso ikusia dago baita aitzakia hori, baina bueno, bai, egia balio dula.
11: Kontu esatearekin... Es que justo es gaudé, tal.
10: Es...
11: Porque hay gente que no le importa que tú no estés, lo que quieres la casa.
10: Ya, baina, espazo bez, ni yo subo guilta, man.
11: Bai, baina...
12: Yo uste diozu ogi berrin, etxazmeko ogi berrin uste diozu guintzate.
11: Hori da. Bueno, ya hori zai este ziñabada, tienes a los de Albacete ya hor, ya. Orduan aplikatuko dugu la ley del pescau.
10: Ui, ba.
11: La ley del pescau izaten da, que gonbidatuak direla como el pescau en casa, que al tercer día huelen. Orduan, saiatuko gara, que no pase del tercer día.
10: Vale.
11: Orduan, Sanbai, estamos, pero justo amagina de rebada torkigu, edo atxagina rebarekin joan behar dugu asko, edo relak, o sea, aitxakiaren bat topatuko dugu,
12: vale.
11: Para que la ley del pescado aplicatzea.
10: Ez dut esan geratu, ez da, aztebete.
12: Iru egun maksimo.
10: Iru egun.
11: Pues habíamos cogido 10, bueno, pues en casa vais a estar 3.
10: Hori da.
11: Eta gero, ir mirando hoteles, tan caros. O sea,
12: jode, hemen bai.
10: Ay, ánimo.
11: Tenéis La Rioja, tenéis...
10: Cantabria.
11: Bueno, ya es badu ezer funtzionatzen ideiatxo batzuk, hiru ideia. Bata, hacerte la enferma, komunera Juan, Raúl, la marra Raúl todo el rato, que mala está, tomándote tisanas. Hortara tu
10: aktore honeiz da behar duzu,
12: eta horria oso desesperatuta egon behartzea, ya momentu hortan.
11: Tosiendo, cuando vas a sacar la comida, osa, peskabate, leure, ira repulsa. Eta desatxe
10: gina izan.
12: Bai, jantzi musukoa, ikusteko ya zerbait, ya grabe daukazula, ez?
11: Mira, que tu marido esté con guantes, o sea, no la
10: edo igual, hasta que pertsonaia bat asmatu, eta bat eta oso turbioa.
11: Bai, beste bat que no falla, pero horretarako bikotekidea izan behar duzu etxean, discutid, baina discutid gauean, pero como si no fuese no hubiese un mañana, o sea, nada porque tú boom pam.
12: O sea, eroso ezin dira egon etxean.
10: Zaratatxua izan.
11: Eta amaitzeko, oso ona. En el mueblecito de la entrada esa goten dena, ese mueble castellano que en toda casa decente goten da, sarreran, etxe sarreran. Usted no es una tarjetita de un club de swing, ¿eh?
10: Vale, vale.
11: Eta su gongo zara un toque picante. Ese hombro al aire, ditiz horrori gabe, esos pezoncitos que se notan. Edo, ser.
12: Hombre, va.
10: Igual gustatzen zaire,
12: claro, esa manizu, igual horrela zitu zula botatzen.
11: Ese es el riesgo que tiene. Claro.
10: Azkenean, estos echean, oean duzu.
11: Nabaritzen baduzu que van cuadrando, tapate. Bestela tipo Marta Txabarri, pues...
10: Óscar, lo Marta Txabarri.
12: Mira, entzule batek esaten digu, nere aitonak esaten zuen, los huéspedes dan alegría y cuando se van, más todavía.
11: Va, mira, Marta Txabarri, bueno, este ejemplo bate, jarriko dizute actual agoa, el Sharon Stone en Instinto Básico, el cruzadito egiten duenean, o sea, sí, tú con la camisola y agur.
10: Bueno, va, comentio práctico.
11: Incomodará. Bueno, es.
10: Gure. Claro. Va, Albaceteko laguna, que etxetik ateratzeko. Con tus egos, mendia hauekin ere.
11: ¿Hacemos intercambio? No.
10: Va, carrik.
12: Por lo que sea.
10: La bestela, bada, que esto es. Errioxa.
12: Claro. Soria oso utxi dago, O sea.
7: Cantabria, eres.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Ba, urte betetze egun bat ospatzera goaz, gaurko egunez duela 14 urte ezagutu genuelako Fifth Harmony taldea. Eta talde honi buruz hitz egiteko Maite Garmendia gonbidatu dugu gurera. Maite, gaixo.
2: Egunon zuen.
1: Barre,
3: Barre?
2: Ez que talde honek hola, pixka barra gure emote gozta, bai.
3: Bueno, badakizue, talde honen kanta honi esker sortu zela telelana. Osa, kanta honek bultzatu zuen telelana mundu mailan.
2: Horren inguruan behai berben behar ginoan.
3: Kanta da Work From Home.
2: Koronavirus.
3: Eta ordura arte inorketzuen lan egiten etxetik. Eta kanta honi esker, asisten, asistiren telelana bultzatzen, tartean egite ben ere,
1: hori esker. Eskerrik asko Fifth Harmony ni benaz. Bueno, guk ez dugu telelanik ikusiko, eh?
2: Oingo ez, baina esan duguna, gaurko egunez 14 urte sortu zala, igual aurten gure urtia da telelanien hasteko be bai.
3: Bueno,
2: izan alda, eh?
3: Bueno, oso optimista ikusten zaitu dugu, Maite.
2: Horla dako dugu. Bueno, ba hori dela eta ba, Fifth Harmony inguruko bitxikeri vale. Batzuk ekarri dotzuet, gure entzuleko igual ondiokan ez dabe oso ondoko katzen zeitzuk izan aldian Fifth Harmony,
1: kontatu
2: edo
1: bizka.
2: Sare sozialetan bebai Quinta Harmonia moduan dira ezagunak.
1: Eko berena, bai.
2: Hori da. San aldou, ba, Fifth Harmony 2010-ko Girl Bandik arrakasta txuena izan zala One Directioneko, ba, mutilekin batera, baina zela sortu zen Girl Band hau, ba, isa alako fenomeno guztien moduan, estatu batuetako The X Factor saiora aurkeztu ziren bakarka, eta ba, honek izango zian Ali Brook, Normani, Lauren Jauregi, Camila Cabello, eta Dina Jane deitzuriko neskati.
3: Bale, nabaritzen zan, bakarka aurkeztu zirela, zegero elkartu zituztenean, ez zuten pegatzen.
2: Zebe.
3: Ezta, osea, bakoitza zan, bere txekoa.
2: Ez que horraz izan dana, osea, hor ja ikusten zan, gauzak, bueno, ondo jungo ziala, baina meme bat zat torrela, meme bat zatorrela. Epaiek banaka ez, esan zeben...
1: Ez daitu ez dugu ikusten, baina jo, gero bakarka oso ondo funtzionatu dute.
2: Zeinek?
1: Normanik, adibidez.
3: Normanik?
1: Ez? Bai? Aizue, bai, Normani ari da.
3: Normanik ez du ezer egin duela amarkada batetik.
1: Ez nago ados, orain de... Oiren gutxi ataraztu, abesti bat?
3: Ze abesti.
1: Bueno, abesti bat.
2: Vito, su...
3: Ze abesti.
1: Camila Cabello guia da.
2: Camila Cabello, bai.
3: Nik uste dut Camila Cabello izan dela bakarra, eta azken hiru urteetan ez duela hola gauza
1: eskoa. Eta Lauren Jauregi egia da pixka galduta dagoela. Beste biak ez ditut zagutan, eh?
2: Ez, baina, bueno, ba hori. Egisa, a ber, bai, Normanekin ditu gauza, baina Vito ez da bauki alako
1: zon.
2: Baina apoiatzen dugu, bale, haupa Normani. Gainera jendiek esaten zeban, zala, taldeko Beyoncé.
1: Itxe, llegia da, 2008-2008 ez duela zerrat.
3: Hombre, txika, ez que zu nahiko galduta zaude, Normaniren ibilbidean.
1: Oso galduta nago.
4: Digo jo, que no sé ni quién es, ja, pa imaginau. Claro.
2: Ba, betxu, jakin, Fifth Harmony esan aurretikan beste bi izenen artian egon ziala, eta pixet kuadro. Egon aiz begiratzen,
3: leleko... Bai, Fifth Harmony baino kerreagoak.
2: Agarrate alain. Lehenengo aukeria esan Lilas.
3: Lilas.
2: Lilas. Dala Love You Like a Sister.
1: Uf.
2: Siglak.
3: Wow.
2: Pelos, bai. Uliek zutik. Eta bigarrena, bebai aretak gogorraua izango zala, 1-4-3-2. Hori esateko irratixan eta bebai aurkezteko super erresa da.
3: Bai, da, Lekeitioko talde bezala postako da daukana oso erresa dana auzkatzeko.
2: Eta agertzen da Simon Crowell edo hau, The X Factorrekoan.
3: Simon Cowell.
2: Cowell, bueno, txika, una R. Esaten, baina zen nahi dago esan 1-4-3-2. Eta gauza da, ba hor, zela da, Twitterra eta hori ba oso gori-gori xan zauala, eta izango zian I love you too. Nahiko zegoen esatia.
1: Ai, benetan, ja.
2: Ez da un hondikan hartu,
3: Hau, bereien ideia izan zen.
2: Bai, eta, karo, bai, ikusten dozuen moduan, esan aurrera.
3: Ba, oiek ikusita Fifth Harmony da marabila bat.
2: Marabila bat.
1: Negozio honetan, ez, badalako negozioa, Simon Cowell da garaie beti.
2: Hori da, ba, One Directionen moduan, berak batu zitsuan. Egisa da lehiaketako hirugarren postua lortu zutela, baina hortik aurrera, ba, heldu jakuen benetako arrakasta, zeonen fanak, Harmonizerrak, zuek okatzeko dira pixkat Operación Triunfoko fanak moduan, osea, pixkat kukutzona ez darela.
4: Harmonaizerak egia da.
2: Bai.
4: Zaten jamoneros, venga.
1: Ja, harmonaizer, guau. Wow.
2: Ba, bai. Hortxe, ba, azizian beren bidea itzen, baina 2016an etorri zain gainbera, Camila Cabello taldea lagase balako. Ala eta be, beste laurak aurrera jarraitu zeben, 2018 arte. Hor, ikusten dozu ez, osea, ez dala... Urte asko...
3: Oso señale txarra da, taldekide batek talde auztea, ze gero jarraitzea ez da bat ere errexia izaten.
2: Ez. Eta esan bierra dau, ba, beren amala urte borobil honetan, ba, momentu ikoneko asko eman dozkuela, eta horretako batzuk ekarri dotzu eta gaurkuan, bale?
1: Kontatu.
2: Lehenengua, izango zan, ba... Zian kuadroa, bale, kuadro hori aztertu dugu.
1: Artelantxo bat.
2: Hori, artelana. Oso ondo abesten zeben, baina holtza gainean zuten koordinazioa, ba esan munduko honena. Sare sozialetan beren irudi mordua viralizau ziralako alako egoerak erakusten, ba, bata soian alde batera, beste laurak beste kaldera, ikusten da zela, nahi zeben erakustia, ba, nik zu baino hobeto abesten dut, edo nik zu baino hobeto dantzatzen dut.
1: Leian, ibiltzestera.
2: Bai, bai, pena bada, baina beren artian, ba, leian zeren, eta nik uste dut nahi zutela, ba, bat abestian gainetikan jartzia, edo Simonek, edo beste ematek esatia, etorri nere gana, eta nik ingo dutzu karrera bat bakarlari moduan. Ez dakizu orduan, ba, sare sozialetan beren irudi asko viralizau dia alako momentuekin. Vale. Eta Kamilakin beba izuten alako hate pixkat. Ze Kamila badakizu edala... Azte zan bera bakarrikan. Ba, alako koruak itxen, eta kontzertu askotan beste Laura gelditzen dira.
4: Da, asko de con complejo de andereño. que quieren... Bai,
1: protagonismo hori.
3: Erakutsi.
2: Hori da. Erakustia. Eta horko irudixak bazuek sartzen baldin badozu edozein sare sozialetan Fifth Harmony Best Moments kuadro hori ikusko dozuek lurrera juteke.
3: Maite, Best Moments aipatu duzula eta lehen Harmonizer sak aipatu dituzula, hau jongiri gustatuko zaio daude irudi batzuko sonak diela, ez dakit Latin Grammy batzuetan edo ze Fifth Harmonyren fanak erotuta buiaka, eta uste zuten auto batean zetorrela Fifth Harmonyko kidetako bat. Eta, claro, orduan esaten, claro, zeuden kristalak tintatuta.
4: Vale.
3: Eta esaten diote, jetxi, leioa, mesedez, jetxi. Eta azten da, pertsonari leioa jeisten, eta leioaren bestaldean zegoena zan, Marta Sánchez. Eta orduan, claro,
4: pobre.
3: Fifth Harmonyren fanak buiaka eta bapaten ikuste dutenean Marta Sánchez.
1: Andorra hori.
3: Isilik eta parrezka esanez, norda emakumea.
4: Pobre,
3: irudiak oso nadia.
4: Impreso hilo del himno de España que no le chuto. Ya,
3: me imagina tu.
1: Wow.
2: Bigarren momentu ikoniko bat ekarri dotzuet, esan dugu 2016an Camila Cabello juntzala, eta 2017ko MTV BMA zarixetan, esenatokixan, ba, bos silueta agertu zian, eta karo, Harmonizer guztiak hasi zian, Camila hueltau da, Camila hueltau da. Bueno, ba, ez, de repente, hasten da bestixa, itxen da blelengo, bum, eta ikusten da zela silueta, bup, atzera jutena. Osea, bota itxen dabe, holtza gainetekan bota itxen dabe. Eta da, momentu oso historiko, ba.
3: Bastante ikoniko, ez?
2: Claro, ba, imaginau, Camila Cabello fan guztiak esaten aiama, zela indosu eori, ze gesto txarra.
5: Aztertu egin dutela.
2: Hori da, eta horbe bai, ba, movida egon zan.
1: Harmonizer esaten duzu bakoitzean, benetan, eh?
2: Jaur daia estikua da, kakur.
3: Harmonizer.
2: Piskat, Britney Spears be bai, ez? Humanizer. Eta hirugarrena niretzako onena eta lainek bai aurreratu dozku batele lanan asuntu eta hori dana Work From Home abestixa interpretau zeben kalian momentu batian eta hori dana grabauta dau. Eta danak agertzen dira obretako materialekin eskuan.
1: Vale.
2: Traktore bat erdixan eta ondo fijatzen baldin mazara bakoitza dabil gauza bat gauza desberdin bat eitzen, baina que no viene el cuento. Esan aldo. Lauren dau taladro batekin, eskabadoria taladra zen.
3: Zulatzen,
2: baina ez da bela esebe eitzen.
1: Yeah.
2: Gero, Ali Brook ikusten dugu martillo batekin erroberiari jotzen.
1: Wow.
2: Esta cara
1: sentu.
2: Ali Brook.
1: Está aquí Norland. Vale, hoy
2: beste bat. Bai, eta oso virala izan momentu hori, eta da, ba, interneteko...
3: Ba, arribitsi bat.
2: Arribitsi bat, ba,
1: arribitsi bat. Alakoak ez dute fuzionatzen, eta kasonera da Fifth Harmony, ketzuen...
2: Ez eban lortu. Bueno, ba, jakin, amalau garren urte urren hau ospatzeko, eta da dutela merchandising berrixa.
3: Ba, oso beharrezkoa, jende asko bezkaten zuen jamona izer guzti.
2: Jamona. Eta ojo kuidau, ze hau bebai oso komentatua izan da azkenengo eta lau orduetan, Camila Cabellok berriro jarraitzu dau Fifth Harmonyko Instagram kontua.
3: Abai.
2: Orduan igual gauzatxua da datoz.
3: Bueno, igual...
1: Abizkia tu bera, abizkia.
3: Kontzertutxo bat.
1: Vale.
2: Kusiko dau.
1: Gaurko agunez ezagutu genuen... Bueno, bagaizkia ateratako talde hau. Fifth Harmony.
2: Quinta Harmonia. Zueri.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.
4: Eta una men fría, otra men calienta.
5: ¿Nola?
4: Ekin transformazioa habla del eclipse algo como guay. Y luego la otra dice, quédate en casa mejor.
6: Bai.
5: Ja.
4: Bai, una te calienta, la otra te enfría.
6: Nasgarria da. Bai. Sí. Informazio...
4: Tenemos las dos juntas.
5: Bueno, gozatzeko, baino zauden tokitik, ez? Zubertzen dudan agatik.
4: Se cerraba, se eclipse da. Una botella vino etxean, cerrando las persianas.
6: Ez errez ikusteko.
4: Aburrida me tiene.
6: Bueno.
5: Bueno, jende asko que ikusen edula. Jende asko que gustan zaiola, Jongi.
4: Baina galdera da, ze usain du eclipse batek?
7: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
8: Hostia puta.
7: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
8: Joder!
7: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
8: Ay, por favor.
6: Eta entzun duzu usain minak. Ba, hori da ari garena bilatzen.
4: Bai, bambabedi. Horain arte zandakoak, bai, usain mina dela. Eta aztakatutakoan, removitutakoan, al meter mover aquello, usaina... Areagotu egiten da. Como cuando pisas la mierda del perro, que ya estaba selladita, ahora de repente agertzen da su color original.
6: Berdin, vale. 6-8-6-0-0-0-0, gure guatxapada, audio mestuak behar ditugu, eta zandakoa, usain min baten pila gabiltza, mugitzen baduzu, astintzen baduzu, uah, areagotu egiten da usaina.
4: Pensa que yo igual ikusten duzu como un marrón intenso, pisas y color mostaza, era de ese color hasta katxea, sale aquel color.
5: Ay, Ongi, vale. Venga, hasiko garen zute.
9: Basta, zarra.
5: Gastazarra.
10: Anchoak vinagretan.
5: Anchoak vinagretan.
6: Vale. Astientzarena ez.
5: Esta zertzel ez ezer.
6: Ez.
11: Egunon, a ver, azalorea sukaldatzen dagoenean, edo sukaldatuta dagoenean, usten duen usaila baino gehiago, kiratxa.
6: Kiratxa.
4: Bai, are okerragoa, beti esaten duguna, ese taper que tenías en el frigo, irekitxerakoan, bomba ba!
5: Ufa!
4: Ez da.
5: Ez da hori.
6: Ez da hori.
12: Egunon.
5: Kaixo?
12: Txintxa pestoso usaina.
4: Ah, da, tximitxe kiratz duna edo, ez da txintxa.
5: Baina ez da bakarrik izena, gero, kiratxa dute horiek,
6: kiratxa omen dute, bai.
13: Esaten dute. Txintxe?
5: Bai.
4: Ez duzu...
5: Ez, ez detokatu.
4: Uf, terriblea.
5: Bai, eh?
4: Terrible.

0: zapizelego.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Gaztean zuk nahi duzun musika guztia.
3: Edo pinriko jaietan, udako luze horretan, azkena hori zezara.
2: Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Dira Fresh goizeko 10ak dira. Kaixo, zer moduz? Ongi, ongi gaude. Aste azkena da. Eta ustaia amaitzen, 11 arte izango gara zurekin gaur. Xabi Solano espero dugu telefonoaren beste aldean. Etzakiteke kontzertu eskainiko du abuztuaren 4an Gasteizen. Asteak babestu duen kontzertua da eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu gainera oporretan omen da, eh? Bueno, gero xago jakingo dugu. Zertan den eta kontzertua zere bai euren bueltaz noski izango dugu. Hemen txai joan gozon aldaparena Alain Perez Mano Etxeberria eta ni neu zuri konpainia egiteko beraz geratu gurekin oraindik debajo la llevas ez dugulako txartelik eman ez dakik guze ari den usaintzen jongi. Zuek ere asmatu beharko duzue gaurkoan eta Karibe Mix, Karibe Mixa oraindik ez dugu entzun. Horentxe, 11 arte bintzat Dira Freshen entzunan izango dituzun gauzak dira eta albisteak noski. Albiste guztiak ondo informatuta Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
3: Egunon denoi, 6 urteren ondoren bart gauean ez dute kaleko afari solidariorik banatu Donostian udalak jarritako debekuagatik eta gaur iluntzean protestara joko du kaleko afari solidarioak elkarteak. Arratsaldeko 8etan Konstituzio plazan mobilizatzera deitu du eta sukaldeko tresnak eta afaria eramateko eskatu die herritarrei. Jonin Sausti alkateak bere aldetik delinkuentzia tasen gorakadarekin eta bizikidetza arazoekin lotu ditu kaleko afari solidarioak eta alternatiba gisa iragarri du udalak bono gehiago banatuko dituela beharra dutenek jandezaten. EH Bildu kordea peperen eta ultraeskuinaren diskurtsoa erosi izana leporatu dio alkate jeltzaleari. Eta beste kontu bat hau suteekin lotuta okerrera egindu Frantziako Girondan piztutako suteak. Hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erlojuaren kontra ari dira lanean. Bordeletik 15 kilometrora hiri mendebaldean babesesia jarri dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira zonalde horretan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan Bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda daude. Espainian ere haundia da kezka, muturreko temperaturak suteak indar baititzake, baina Madrilgo eta Abilako suteek hobera egin dute azken orduetan eta 13 herritako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira. Castellón aldiz suteak okerrera egin du eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera. Nazioartera begira eraso gehiago gertatu dira gaur goizaldean berriro Ormuzko itsasarte inguruan Iranek Jordania misil bidez bombardatu duela esan ondoren Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu Batuetako armadaren esanetan misil guztiak bota dituzte. Eraso honen helburua Estatu Batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da eta Estatu Batuen bombardaketen erantzuna. Eta jarretuko dugu nazioartean kasu honetan Perun Keiko Fujimori hartu duelako Peruko presidente kargua. 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da. Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian Latinoameriketako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ez egonkortasun politikoarekin amaitzea helburu Fujimorik iragarri du larrialdi egoera deitzen denean militarrek hartuko dutela agintea.
2: Wow, eskerrik asko Alain.
3: Zuei.
2: Errepideragoaz. Trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu?
4: Egunon guztioi, bueno, albistonak ditugu trafikoaren aldetik, momentuz ez dugu azken orduko istripurik ez da ez beharrik, eta bestetik jakin goizeko 8etan Bizkaia 30 errepidean izan den istripuko erretentzio guztiak jada amaitu direla, eta trafikoa bere normaltasunera itzuli dela bertako puntuan.
2: Lasaitasuna beraz errepidetan.
0: Eguraldia.
2: Eta ez Lasaitasuna izango eta dugun, bero handia gaur, gure Euskal Herriko txoko guztietan nahi Arabarredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero handiarekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta bertan temperaturak berriz ere 35 graduak erraz gaindituko ditu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz, temperatura apur bat beherago gera daiteke 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 18, 40 gradu ingurura iristeko aukera izango du Gipuzko barnealdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan, kostaldean behodeiak ere ugaritu litezke. Beraz, gaur bero zakarra espero dugu, barnealdeko leku batzuetan atzo baino gehiago igo daiteke temperatura eta kostaldean beroa apalagoa izango da.
2: Ba listo, bero zakarra, animo denoi. Eta albiste guztiak amanda, Alain Perez, basoaz?
3: Ba noaz, dauzkat gestio batzuk egiteke, eta gainera nola, Manuk jak endu didan loteriaren nere lana, zenbaki ematearen lana, ba hori utziko dut baita beste gauzatxo batzuk egiten nere partez.
2: Tronu hartu dio,
4: Claro.
2: Manu.
4: Justo arekin hartuko dut.
6: Bai, hori erraza da, baina haike defender,
2: Gero claro. Defenditu,
3: Ba, bueno, bihar bai hemen,
2: Hoi da. Bihar sortzetan Alain torreko da, baina bueno, ba, badoa.
3: Ale, musu bat.
2: Kudeak eta batzuk, gestio Bago hemen txakaratuko gara, gainera laizter solanorekin izango dugu, beraz, geratu dira fresion.

0: Aspaldiko partez, no, no, no, Pumping Blood de Kandan. Vida 3.
1: O sea, es.
0: Bai, begira. Bai, no, no, no.
2: Ia da.
0: Igual, no, no, no.
1: Ja, baina ez curiosoa, ja, da, existitzen den izen bate, nola hartzen duten batxuetan, eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ez da kasua. Curioso, hija,
1: bai, bueno.
0: Aspaldiko partez, jongi.
1: Bai.
0: Hau ekarri de gustu.

0: Oreja de Mango, Inmortal, kantan, bihar eta etzi Donostian ilunben.
1: Bihar etzitan,
0: bai, ikasi duzu, bai. Ezin da, ja bestela ezin da esan, ez? Bihar etzitan bakarrik esaleke.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Donostian, etxean, bihar eta etzi, bihar etzitan.
1: Bueno, ella es de Irun.
2: Bai, espaldiko parte, kaixo irati. Inmortal kaixo.
0: Bai, espaldiko parte
2: izan da, hori bihar eta bihar etzitan kontzertua dituztela.
1: Bueno, bai, kontzertua zegoen, sarrerak agortu ziren.
0: Bai.
1: Pero es como las bodas, ¿no? Esa tenda de esa familia que tienes en Burgos que te va a venir eta azkenean que
2: azken momentuan abeixatzen.
3: Pero es de nuevo ese día.
1: Es una pena hor geratzea, pues sacar claro. A la venta otra vez.
0: Ah, vale. Eta
1: atera dituzte hori. Para llenar la mesa, bai. Bueno, la mesa, la pista.
0: Mauri guztia, badak izo dira. Jongi den kontuk. Iragarki batzuk eta bueltan Gladys de Dei jaiatzen liburuz. Iratiri esan diot.
1: Ah, pensaba que a mí.
0: Hasta buruan Donostian ospatuko den jaialdi bati buruz hitz egingo dugu iratik.
4: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Andre Maria Zuriaren jaietan Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
7: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
9: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
8: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
9: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako
8: zeinbron.es.
0: Dida? Zenbat kontu asteburu honetan Euskal Herriko txokoetan Donostian biharretzitan La Oreja de Mango eta igandean Gladys de Dei jaialdia ospatuko da.

0: Hazen besta igande honetan, Gladys de Day jaialdian, irati elizalde, kontatu.
1: Kaixo, unon, bai, igande honetan, eguerdiko amabietatik gaueko iluntzeko bederatzietara, ba, Gladys de Day jaialdiaren 10. Edizioa ospatuko da, ja, 10 urte doazti, 2016 urtean asizian hor, ba, Donostiako Kristina Enea parkean, ez da, natura eta musika uztartzen dituen jaialdia uegiten.
0: Toki polita.
2: Ai, fíjate,
1: oso toki polita.
2: Beti, imagin, naiz, inoiz izan bertan, baina me lo imaginaba como más moña, como más tranquilito, más...
1: Bueno, denetik dago, bai, denetik dago.
2: Etxeko txikiekin joateko,
0: bai,
2: más...
0: Bai, etxeko txikiak ari izaten dira.
2: Ja, pero esto que oímos no es...
1: Bai, denetik dago, bakarri potentea sigeala, ez da, Maruxak bertan egongo da, baina aukera zabala dago, Jongi, ze guztira, jatorri eta estilo oso desberdinetako 15 talde eta artista izango ditugu.
2: Ah, vale.
1: Bi agertokitan banatuta, nahi badezue, estilo aldaketa hau ikusteko, beste talde batekin goaz, hor agertoki nagusian ikusi ahal izango duguna, bai? Sonido Gallo Negro, zazpikote mexikarra da, eta horrela sonatzen dute.
0: Hombre, kumbia!
1: Kumbia pixka bat!
0: Kumbia pixka bat!
1: Psikodelia tropikala ere lantzen omen dute,
0: Tota, lantzutera pixkat.

0: Ah, ez dute kantatzen.
1: Hau, ez...
0: Bale, instrumentala.
1: Kantatzen dute abesti batzueta, baina instrumentala, oroar instrumentala da, bai? Ormanda bat moduko badiria, zazpikote mexikarra esan bezala.
0: Zeuna.
1: Eta jongi, aipatu bezu, bueno, eskaintza, ba, oso zabala den bezala estilo desberdinetakoa.
2: Vale.
1: Ba, hain zuzen ere, jaialdi honen berezitasunetako bat, edo alde politenetako bat da, ba, hori xez, publikoaren anistasuna. Gazteak, familiak hor aurrekin, ba, musikazaleak, auzoko bizilaguna pixka da, agian kotileatzera edo hurbiltzen direnak, ez da, plan oso polita da. Eta bitxikeria modura aipatuko dizuet, ez dakit badakizuen pixkan nondi datoren izena,
0: ez,
1: jaialdiaren izena, Gladys del Estal ekologistaren omenez sortutakoa da. Hori da. Eta Gladys the Day, bueno, euskeratuta izango litzatekena, ba, egun zoriontsua edo, ba, hortik dator Gladys izen horretatik, Gladys the Day, bai?
0: Gladys the Day, begira, orain badakigu, nondik datorren izena. Oso familiarra, etxeko txikien bai, tokia badago.
1: Aurrentzako eta familientzako jarduerak bai, tartekatzen dira, horre postu, artisautza eta modari eskenitako postuak ere, bai, orduan ikusten dezuenez, bueno, apixka bat da, musika zaratago doan, ba, jaialdi bat, ez da, gauza bai, desberdinak uztartzen dituena. Nahi ba ezbe, beste proposamen bat entzungo dugu,
0: vale.
1: Hauek dira Perfecto Miserable, Castellón de la Planako banda bat da, eta rock alternatiboa jorratzen dute.

0: eszenatoki bat del otro urruti daude, ez? Porque como estés con la cumbia, empiezas esto es el otro lado.
1: Hauek dira eszenatoki berdinean, orduan ez dia solapatuko. Bai, bat bukatzen danean, ba beste hariko da. Hauek esan bezala gertoki nagusian egongo dira. Perfecto miserable. Carías por verme. Carías por verme. Esto divertigarria hau.
2: Bai, nei asko gustatzen zaite estilo hau.
1: Bai, perfecto miserable. Beste talderen batere izango da.
2: Bai, eta hauek, bueno, beren estiloa ala definitzen dute subnopunk travesti. Vale? Subno hori, imaginatzen nondi datoren, subnopunk travesti. Eta taldea da, adi, Ruinosa y las strippers de Rahola. Oso interesgarria baitare proposamen hau.

0: dakit begiratu duzuen Euskal Meteoria azte eguraldi izango dugun igandean.
1: Ez dakit ateri dagoen begiratuko dugu.
0: Jongi begiratu dira.
1: Eta ni bitartean aurreratuko dizut. Abesti honen izena da Puta Renfe.
0: Ah, bezkate,
1: bueno, hortik doaz, bai, osea, nahiko...
2: Beste tan esaten dugu ni, hartu nahi duzu, porque bakarrik etortzen da puntual Renfe cuando tienes prisa, llegas tu un minutito tarde, es feliz.
1: Orduan, ez da, ja, eta orduan galtzen duzu Renfe. Bueno, ikusten duzunez, estilo desberdinak, hau, zentratu gara agertoki nagusiko kontzertu eta baina gero egongo da beste, ba, agertoki bat.
2: Igandean bai,
0: Bai, begira, ba, oso
1: ondo, salbatzen gara ordu. Beste agertokiaren izena da Ondamen Sonikoa eta hau gehiago hemen DJ-en emanaldiak egongo dira, 8 DJ bata bestearen atzetik, ba elektronika, hip-hopa eta hauek ere ba estilo desberdinetako DJ-ak. Eta baitzeko norbaitek jarraitu nahiko balu ba oporretan dagoen norbaitek edo astelenean lanik ez dauka norbaitek, ahi no, adibidez du. Luzatu nahi izango bazen ute eguna, ba jakin gau partean, Bukouskin eta Dabadaban, ba DJ-ek jarraituko dutela hortxe gaua luzatzen, bale?
2: Beste batez begiratu dut Gladys del Estal, bueno, ba, forroa garbitu zion, hil zuen, Guardia Zibil bate, Jose Martínez Salas izenekoa, tuteran, protesta batean, antinuklear protesta batean, hogeita irurte zituela.
0: Ba, bere omenez.
1: Bere omenez.
0: Izena Glad is the Day.
1: Amargarren edizioa, ja?
0: Amargarren edizioan, Seguraldi, bikaina izango dugu gainera Donostian, aukera paregabea artista talde berriak ezagutzeko, eta gureak ere, bai, noski, iratiel izalde, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: mila hogeita bost urte ostean, aurten itzuli da guretzat klasiko haundia den Etzaki taldea, Oihalumen izan ziren, kontzertuak eskaintzen, ondoren izan ginen, zu ere bai badaki, eta oltza-soltza ibili dira, urte honetan urrengo parada Gasteiz izango da. Abostaren lauan Foru Plazan Gazteak babestutako kontzertua da, eta Gazte Handi da Freshen uste dugu telefonoaren bestaldean dela, Xabi Solano, Xabi, egunon.
1: Xabi, egunon.
0: Xabi? Pentsatu dugu, akaso...
1: Ai, que cosa, que jodien.
0: Konektatuta dago, baina.
1: Bai.
0: Bueno, egingo dugu hausatxo bat, jarraituko dugu abesti zoragarri hau entzuten, eta saiatuko gara berriz ere, Solanorekin hau hankapuntetan.

0: puntetan izan zen oparia, ezakitek emandakoa, eta orain bai, lortu dugu, Xabi Zalano beste aldean da. Xabi, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Xabi, aspaldiko, hemen txarik ginen, ezaten, abustaren lauan, Foru Plazan gazteak babestutako kontzertuan izango zaretela, ezakit taldea Gasteizen, ez dakit nola zauden, pozik gogotxu zauden kontzerturako.
1: Bai, bai, oso gogotxu hor, baitxu horren kontzertu batzuk, abuztuan oso berezia direna guretzako, eta gogot, egia zen.
2: Vale. Lehen kontzertu haietatik, ni egon nintzen, asko gozatu genuen, oso kontzertu azkarrak, oso aukerak eta ona abestiena, bat ere denborarik gabe reakzionatzeko batetik bestera, eta gonbidatuekin, formula bera ari zarete erabiltzen beste kontzertuetan, edo aldatu da pizka bat?
1: Bueno, guen gontan, banda ditu da, Etzakitekin batera gonbidatuak izango ditugu, baina une oro.
2: Yeah.
1: Osea, kontzertu osoa gurekin izango dira, bandan sartu dira Baikaki Arkarazo, gitarra joten.
2: Bai.
1: Eta Kristina eta Amaia ere bai, ahotsak sartzen. Eta, bai. Eta gero metaletan, aizeetan ere bai, Jon Tron, Ibon eta Javi.
0: Kuadrilla txarra. Mm-hmm.
2: Bai, bai.
1: Bai, bai, asko geha.
0: Vale.
1: Eta egia zan, ja eman ditugu kontzertu batzuk, hor San Ferminietan, eta beste, bueno, jain dugu iru edo lau. Osa, urtengo udaran nahi genitu nado, iba, zazpio zorti kontzertu bat bakarrikan, zeinik, gogoa genulako, eta jendearen, eskaera gatik, ez?
2: Mm-hmm.
1: Esan Gasteizen, eta Donostin kontzertu bereziak emango ditugula, gonbidatu gehiago ere izango dira.
2: Pizkala zabaltzen hasi zaretenean, nabaritu duzu, te digo, horrela konfiantzan, urtarrilaren bostean, oialumen, juntatu ginen, nola esan, jaunartxea ja aspaldi egina genuen. Nabaritu duzu, horre gazte jendea ere ari dela pikatzen, edo kuriosidades arrimatzen, edo...
1: Bai, ikusten da, jende gazte etortzen da, baino... Baina, egia esango izut, normalean kontzertuetara juten da jendea gaztea, diala, ez?
0: Yeah.
1: Eta ezakitekin gertatzen edana, edade guztitako jendea, etortzen edala, irurogei, goita mabos, eta masei, ez? Yeah, edozen edadetakoa.
0: Bai, azkenean, duela goita bost urte, ia goita bost urte, ezakit entzuten zuen jendea jungo da, baina haien semealak bakere akaso, izango dituzu, eta jendeza ari da gerturatzen zuen kontzertetara, nola ari iztara bizitzen buelta hau, ze balantze egiten duzu urte honen balantzea, urte erdia ja pasada, eta eman dituzue kontzertu batzuk.
1: Bai, niretzako, kontzertu hauen sanaia eta politena da gu berriz elkartzea, ez? Beste urtetak geho, beti ongealako elkarrekin afariak egiten, eta pentsatu ni ama bostekin, hazin nintzen ezakitekin, ama bosturtekin eta hogeite irukin, ez zinun.
0: Mm-hmm.
1: Gerostikan ez dugu kontzerturik eman, orduan, guan bereziena da, elkartzea eta elkarrekin egotea, ez?
2: Mm-hmm.
0: Azeroko...
1: Gero ikustea ere bai, etortzen zan jende guztioi, kontzertu egitean etortzen zan guztioi berrez, etortzen egin diala, jendea negarrez eta den ikusi dugu kontzertuetan, oso polita, oso polita.
0: Jongizuk, baduzu, lastakite, kontzerturak, emaz ez un, ez dakit.
2: Bai, emaz zirrara, momentu horretan, sekulako zirrara, oso gustora pasa nuen, dantxatu nuen ero moruan, eta oso gustora. Bai.
1: Porten nahi.
0: Foru Plazan izango zarete Gasteizen atzo Neomak taldearekin izan ginen haiek abuztaren 7an izango dira eta haiek zioten plaza garrantzitsua dela Gasteizko Foru Plaza handia da eta oso ez dakit garrantzitsua haientzat zuk nola ikusten duzu nola biziko duzula uste duzu Gasteizen kontzertu ematea
1: bai oso garrantzitsua da Foru Plaza eta bai txosnagunea ez bi horiek dira ikusten
0: bai
1: garrantzitsuena Gasteizko ni birretan jota nago, biletan, bai foru plazan eta bai txosnatan, eta nire ustez bi horiek oso plaza onak dira, eta gogoan garriak ez beti gogoratzeko leku batzuk.
0: Mm-hmm. Esan duzu, gonbidatu bereziren bat izango duzuela, baina ez duzu ezer gehiago kontatuko, edo?
1: Ba, begira, orain, kontatuko izu, bai.
0: Bai, kontatuko.
1: Adibidez, Gasteizen etorriko dira, ba, ikizte ilusia ditugu, maixa taixia.
0: Epa, gurekin. Azpaliko,
1: bai, bai, horre, kontatu, ba, justu bostean, behaiek egontean gurekin hor, eta gira zan, ba, egunero, gombiatu berezi bat etorri zan, bai, iruan, bai, bian, bai, iruan, da, bai, bostean, eta oso ondo pasazuten, eta berriz errepikatzeko tan geratu ginean, eta hori da, behaiek etorriko dira, eta baita ere etorriko da, orentxe single berria kolaboratu dut, bengo, abeslaria. Eta berare horri izango da, eta noski, ba oso lagunak ditugun kimoa gontza taldea.
0: Vale, ba, kuadrilla tarra. Bengoren kanta abestuko duzu edo zehaz, no?
1: Bueno, ya sorpresa.
0: Den has dugu kontatuko, ez da. Bueno, aurten itzuli da etzakit, bi elkartasun kontzertu eman dituzu, Arrera elkartea eta zehazkaren zategindakoak, eta abendoren amarrean ere, beste elkartasun kontzertu eman dituzu, Arrera elkartea eta zehazkaren zategindakoak, eta abendoren amarrean ere, beste elkartasun kontzertu bat iragarri duzu Bilbon,

0: elkartasun kontzertu hau ikusteko, baina aurretik abestoren lauan Foru Plazan Gasteizen, orain gainera ari zara energia hartzen, oporretan harrapatu zaitugulako, ez da, Javi?
1: Bai, bai, hemen nabil Zerdeinan, oso gustoa, izate buraldia. Eta, oain zena, oi, ba, txalopa batean sartzeko tan.
2: Jode, hartu
1: bai,
2: zu,
1: ba, guantzela hor.
2: Biodramin hartu zu, que luego me potas,
1: Ez, ez, hartu zu, oso gozari hon bat, eta horrekin eko da.
0: Hau sartu zara, hau sartu zara.
2: Gero korkoie jana ez bota,
0: Javi Solano, eskerrik asko, gurera, bueno, ba, gurekin ez egiteagatik oporretan zaudelako, eta, bueno, ba, meritu ere baduzu. Abuztaren lauan, espero zaitugu Gasteizen, eta gozatu, gozatu kontzertuaz, eta kontzertu ez, urteaz ere bai. Mila ba,
1: eta animo zuek, lanien ez jatela hor, da, ondo no pasa.
0: Beharko dugu, beharko dugu. Mila, mila esker. Mila
3: esker, Xabi.
1: Esarka da bat, deno dira, jo.
0: Etzak italdea, abestaren lauan Gasteizen zeundo, zer
2: ba, ba, kostako herrietan ez dakit Manu Sarautzen ere bai, baina korrokoiei jana ematera joan da, da, kezaidu almoia potar bai. Ai, txika, pues pasa, hija, que la última cola te ha hecho gaizki.
0: Honela maitzea elkarrizketa.
2: Ai, hija, nada, venga, pues di algo tú pa terminar.
0: Ba, ez nik ez dut itzeingo, ez dakitek ez dut.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
3: Hirugarren aukera, debajo la llevas, lehiaketa.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hostia puta.
4: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
5: Joder!
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
5: Ay, por favor.
3: Ez dago erraz, gaurkoa mentzat, Jongik, pixka

0: Zailtxo jarri digu. Badak ez da usain mina dela, ari garena usaintzen.
1: Arramo bituz gehiago usaintzen du.
0: Bai, eta gero.
1: Garai batean oparitxoekin ere lortzen genuen produktu hau. Bai.
0: Oparitxoekin lortzen genuen.
1: Gauean geldi, goizean, goza.
0: Hori da, gauean geldi. Eta goizean goza.
2: Bai. Entzungo ditugu audiopia, iritsi dira.
0: Bai, iritsi dira. Guazen ba, entzutera.
3: Zapatak ibiletakoak.
1: Ah. Bueno, vamos a olvidar, jateko zerbait.
0: Vale, eskerrik asko.
1: Zapatak, galtzari.
4: Pero mindein usaina.
1: Aho usaina, egia da, que te como la boca, baina ez da.
0: Baina, mugimendu bat, segun behar da. Vale.
1: Bai.
0: Beste bat.
3: Amamastako ogia,
1: ez da, bai, mina da, usaina, bai, ona, bai, mina da, bai.
0: Vale. Beste bat.
5: Larangazko sumoa.
1: Larantza txuku, ez.
0: Txuku, ez da.
6: Barondandi.
0: Lortu diot barondandi. Barondandi.
1: Que terrible, bai.
0: Ez da.
3: A ver, izan daiteke hortzetako pasta? Mitxe batzu gehi usaitzeu.
1: Es.
3: Mina da, porque picantia da.
0: Ai, hasta el pelik ez deman, Es, la sei.
1: Es da.
0: Baina mostu egin duzu manu.
2: Es da.
0: Venga, beste.
1: Es.
6: Ogia egiteko masa fermentatzen dagoenean.
1: Es, baina fermentuarekin badu. Mina.
0: Mina.
7: Baratzuriak errepikatzen duenean.
1: Ez.
0: Vale, beste bat.
6: Baina...
5: Ganaduaren estiarkola.
1: Muy pa comer.
0: jatekoa da,
4: Kutunak, kartak,
0: oso urrin,
1: Bai. Igual berriak hartu manu.
0: Bai, berriak dira, Berriak dira.
1: Lo de comer ez dut entzuna.
0: Ez dut rapatu.
4: Mazapan usaina.
0: Ez, beste bat, venga.
6: Matz zapalduaren usaina.
0: Matz zapaldua, ez da.
1: Irekitakoan usaintzen da, pila bat.
0: Irekitakoan.
1: Beste pistatxe bat joan da.
6: Kefir.
1: Ez da kefirra, baina hortunde,
0: hortunden,
1: maestakuluan.
0: Bota, Manu.
3: Batxuizo pausaina.
1: Batxuri.
6: Pizza masa irekizela.
1: Ez da pizza masa. Venga.
0: Beste bat.
6: Antxo.
1: Ay, chica, es.
0: Sancho.
1: Yogurta, bai.
0: Yogurta, sana,
1: yogurta.
0: Erraza.
1: Zain miña, si remueves gehiago. Garai batean opariekin lotzen genuen zek en las tapas opariak etortzen ziren. Garai batean.
0: Bueno,
1: garai bateko entzako pista batzen, onketa, dinotaia dau. Gauean geldi goizean goizat, zuk jaurtera ez duzu eduki, baina gauean geldirik edukitzen zen.
0: Dale.
1: Eta goizean zen nuen jaurta. Irekitakoan usaintzen dena tapa izaten dutelako. Eta, bueno, ja asmatu dute. Jaurta.
0: Vale, asmatu dute bere izena, Manu?
2: Ba, ez dakigu, albaduzu jartzen du izena bezala, albaduzu izena idatzi edo bidali.
0: Bai, bere izena nahiko gonoke, baina bueno. Gehien
2: bazosketan sartzeko.
1: Claro, mujer, bestela.
0: Vale, hirugarren txartela zuretzat, bale? Ezango digu, bere izena. Eta bi arzosketa, eskerrik asko, parte hartzaile guztioi, hor txaritu zareta. Topera. Venga, badator, Somber, Homebreaker. Eskerrik asko zuri ere, Jongi.
1: Let's go.

0: asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja? Aiepe gara, ja? Aiepe!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
2: Karibe Mix, azken kanta izango da gainera, saioa amaitzeko Karibe Mix. Manu, ez duk aukeratu duzu?
3: Bueno, gaur Karibe Mix, saioa izteko, bueno, abesti ezin obea ekarri dut, Pitbullen eskutikan, estatu batuetako artista, 2012an kaleratu 2012. Zuen, estatu global...
4: Abizango da, puertorriqueña, ez, ella.
2: Bai, ez da, bera da.
3: Bera da, estatu batuetakoa eta gurasoak ditu kubakoak.
2: Ah? Ja. Kuba?
4: Baina bai. Bera, bai.
2: Bera estatu batuetan jaiotakoa. Sí, sí, sí,
3: sí. Global Warming disko barruan kaleratu zuen, beraz, entzungo dugu Etxapaia bestia.
2: Etxapaia, gaur honekin amaituko dugu, eta egingo dugu, ba, agur, agur denoi. Despedida, Jongi, bai, eskerrik asko.
4: Pues nada, biarrarte, txekan.
2: Ondo pasa, Manu Etxeberria, eskerrik asko. Alain Perezi ere, eskerrik asko, biarritzuliko da, eta mentxe da, Aino Arroita Jauregi, Aino, begirase kantatzarrakin, amaituko dugun, eta zuretzako. Nahi duzu entzun?
5: Etxapaia.
2: Ah, bale, bale, bale,
6: etxapaia. De Miami.
2: Miami.
4: Miami.
2: Etxapaia. Aino, badatorra gu.

Egunon, ongi etorri. 11:03 erlojuan eta Olivia Dinen konpainian hasi dugu ordu berria. Eta nola amaitu, etxapaia kantuarekin amaitu dugu Dida Fresh. Eta izu hemendik aurrera, ba beti bezala, musikak ez dueten ikastean, zure asteazken goiza musikatuko dugu elkarrekin, ustaiak 29 dituen egun honetan. Eta ni hemen irrateren bestaldean Ainhoa Arrieta Jauregi izango nauzue behintzat, ordu biak bitarte, ongi etorri!

bost taldea, Iruñarritik datorren taldea da. Apirilean kaleratu zuten Biblia izaneko abesti hau. Eta nola ez, kukia da fitxatu dugu. Guri bost. Eta Euskal Herritik nazio artera. Bera da Lady Gaga. Eta The Dead Dance izanekoa.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren oro jakpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren oro jakpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren euro jakpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

irratia eta gure bihotzak konkistatu dituen abestia. Euskal Herria eta Katalunia elkarlanean. ETS eta... Omega, zure orbaina izeneko honetan. Eta aspaldiko parte ez Dua Lipa berriro ere gure irrati uinetan 2014an kaleratu zuen Illusion honekin.

duela hilabete iritsi zen kantua ugugana, eta geroztik hemen izan dugu buelta eta buelta Apoteke taldearen Zulotik izaneko hau. Udako kontzertuetan murgilduta abuztuaren 14an Erronkarin izango dira Apoteke taldekoak, beraz hor aukera paregabea zuzenean ikusi eta disfrutatzeko. Eta jarraian gure beste kutxun bat, bera da Benson Boone, eta hau ziur ezagutuko duzun Beautiful Things.

0: dauzka.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

XX Fashion film du izena. Charlie XX-en lan berriak diskoa adera du. Eta rock music entzun berri duzun kantuak zabaltzen du Music Fashion Film. Eta orain bidaia egingo dugu. Italiara joango gara. Bere ahotsa ezaguna dugu. Eta The First Time izaneko hau entzutera zoaz. Bera da Damiano David.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Hitak aste buruetan, baina beti esaten duten bezala. Aste barru bandere egiten diegu guk tartetxoa orduro. Eta orain ba hit baten txanda da, eh? 2001 egingo dugu atzera Green Dayen Waiting izaneko barri bitxi hau entzuteko.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea.
2: Bueno, ba, azken orduko bat, oraintxe bertan iritsi zait, fresko-fresko, The National talde estatu batuarrak kontzertu emango du Donostian, urriaren 18an izango da hau. 2026ko ba, kontzertu bakarra emango du Kursalean. The National and Friends deituriko kontzertua, beraz horragian gonbidatuak izango dituzte tarteko, jakin bihar aurre salmenta izango dela 11:30, eta gero ba, salmenta ofiziala abuztuaren 3an, hau da aurrengo astelenean 11:30etatik aurrera. The National bueltan dira Donostian, kontzertu bakarra emango dute urriaren 18an, The National and Friends. Eta hau ospatzeko ba, kanta aproposat, eh? Hemen beraien kantu mitikoetako bat, I Need My Girl. Urriak 18, The National, Donostian.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

alda, udako abestietako bat? Nik esango nuke baiet. Bengo, Araiz eta Maider eta Xabi Solano. Galdu gatxezen izanik honetan. Aizuego, horatu gure WhatsApp zerbitzua zabalidokagula, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Kontatu, zuretzat zein den udako abestia edo eskatu abestitxo bat. Urrengo minutuetan, Euskal Herritik destatu batu eta egingo dugu, salto. Taylor Swiften kompainian. Hau da, I knew it, I knew you.

0: Amabiak eta 45 minutu erlojuan, eta sekulako bikotea zure irratian. Zara Larson eta Taila, She Did It Again honetan. Benga, iragarki batzuk eta musika gehiago gaztean.
1: Gazte musika.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Eta ordu baterako bidea egingo dugu bere konpainia baita ere, Chapel Round entzun dugu eta jarraian Serena Gomezen temazo hau, 10 urte atzera, Same Old Love entzuteko.

seem pretty sad for a girl so in love du izena Olivia Rodrigoren diska berriak eta bertatik atera dugu The Cure izaneko hau zelako polita ordu berria zabaltzen Gaztea Ordu bata eta bost minutu ongetorri gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez Uztaiak 29 dituen aste azken hontan. Giroa lainotxu, baina eguzkia hor badabil atera nahiean behintzat hemen Miramonen. Eta horrela gustora behintzat eguzkiaren konpainian ez dakit, baina musikaren konpainian eta nere konpainian arratsaldeko ordubiak bitarte, ba egongo zara, inorreta joregi naiz. Eta musika besterik ez. Olivia Rodrigorekin hasi dugu ordua eta jarraian Eider dator bere era berri honetako sorreginkeria abestiarekin. Ongi etorri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Eta soinu freskoa, berak ekarriko dizu baita ere, berara Miley Cyrus, berari beti egingo diogu toketxe bat gure irratian. Eta gaur, End of the World abestiaren txanda da.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren oro jakpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren oro jakpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren euro jakpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Strokesen berriena zure irrati uinetan. Lonely in the Future izaneko abestia. Reality Awaits izaneko diskoan topatuko duzu. Strokesen disko berriena ostiralean kaleratu zuten. Eta kritika nahiko banatuta dago. Autotune asko, baina nik uste dut oso Strokes dala. Irakurriko zaitut, eh? 6-6-6-0-0-0-0 zenbakian. Kontatu, zerri dituzturu iruditu zaizu Strokesen disko berria. Bitartean guk aurrera egingo dugu. Euskal Herrian urrengo pausuak. Zua taldearen eskotik. Hau da, martxoa

Gigi Perezen kantuak, ahotsak, ahots goxo horrek besarkatu gaitu eta ze gustora egon garen berarekin Sailor Song izaneko horretan. Baina orain martxe pixket emango diogu gure asteazkenari, zeudako kantuetako baten txanda da. Elvis Crespo eta Quevedo, badakizu zeinen, ezta? La graciosa.

0: más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Ordu bata eta 46 minutu erlojuan eta beste azken orduko bat. Orain txeldu zegu informazioa duela, bueno, pare bat ordu. Ezagutu dugu honen berri. Kavinsky DJ eta ekoizle frantsesa zendu da gaur. Eta omenez, ba, 2010ean Angel artistarekin batera egindako hitau jarriko dizuegu, Night Call.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Eta Phoebe Bridgersen kantu zora garri honekin, agur esango dizuet, eh? Plazer utxa izan da zuekin. Aste azken goizan musikatzea jarraian Maite Garmendia dator, eta berarekin musikak jarraituko du. Moixo arraidu bat eta biar arte. Aio, aio.

Atzalde onzuek, ze moduz? Atzaldeko ordu bisetan sartu berri gara. Irrate jauntxe piztu balde maduzu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko bostak bitxarte. Amentxe ibiliko naiz zuen asteazken atzalde hon musika zen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hitekin bebai. Eta, bueno, ba, alaxe pasauko dugu atzaldia. Ordu hasiera guztietan. Galdetzen dotzuet ia nundikan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Eta horretarako beti eskatzen dotzuet, bueno, ba, mesu bat bidaltzeko gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Nun arrapatzen zaitxun momentu honetan. Lanetikan etxera bidian. Etxetikan lanera bidian, oporretara bidian, bueno, bai idatzi dazu, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen honekin astera, atzalde on guzti hori.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

atzaldeko ordu bisek eta meretzi minutu gure erlojuan eta datozen pausuak artista honekin emongo ditugu. Aurreko urtean musikatikan alden duzan Lola Jaun. Baina bueltan da, eh? Bueltan da aro berri batekin. Berak esan da benez indartu dator. Eta musika berri gehiago kaleratzeko asmotan. Hau da, beran berri xena Lola Jaungen eskutik heldu jakuna, From Down Here.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

19 minutu besterik astia falta atzaldeko iruretarako eta behitxu Damiano David azian lagata Euskal Herrira bueltauko gara. Zeatik ez taldian txanda heldu dalako. Gainera jakin, beren Instagram kontuan igo dutela ba uda guztian ziar eta, bueno, urtia maitxu bitxarteko ze kontzertu eskainiko dituzten eta ondo apuntauz adibidez abuztuak bisan altzoko jaixetan egongo dia taldeko zazpiretatikan aurrera edo adibidez abuztuak amazazpixan Zarauzko azten nagusixan joko dute bebai gaztea gaua dalata eta zela ez, ba alako kantak espero ditugu entzutia holtza gainean zeatik ezen eskutikan hau da errudena.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadarronetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Bueno, basuek lau minutu bestarek astea falta azaleko iruretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin intxiko dugu lehenengo ordu musikala, baina hori bai, gogoratu azaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxaletan gaztean, jetak baino ez.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Atzalde onzuek, ze moduz, atzaldeko iruretan sartu berri gara, eh? Irratxa, ontsa piztu bali madozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko postak bitxarte. Hamentxe egongo naiz zuen azte azken atzalde hau musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zuek abestire mat eskatzean nahi baldin badozu, eh? Bueno, ba, izan libre. Bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra. Eta mezu hori aprobetsatzen baldin badozu, bai, esateko nondik antzabizten gaztean zuten. Ba, ondiokan eta hobeto, hola, badakit, nun zaosten. Esan bierra dakan nik Donosti aldia nahuala, Miramongo egoitza nahuala eta hemen Donostiko zeru guztia lainotuta dauala. Ez dakitor kanpuan zelako temperaturia itxen daben, edo ia giru aldatu dan. Beraz, idatzi da zuen lasai askuan, eh? 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera talde on guzti hori.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

atzaldeko irurak eta hogeta bat minutu, eta betxu datozen pausuak Goierri aldian emongo ditugu. 2020 garren artian, urtian, ja nabil esaten. 2020 garren urtian, sortutako talde honekin, emongo ditugulako datozen pausuak. Katxalin eta Nenufarrak talian inguruan nabil, eta onda punta hau datorren kanta hau, ze behin entzunda ja buruan sartzen jatzuna abestixetako bat da. Hau da, Zaldiak.

0: Kremaria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko 4. lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista bihurtu.

minutu eta mentxe jarraitzen dugu gaztean. Ongi etorri irratixa ontxe piztu baldima dozu. Eta betxu jakin datozen minutuak, guri asko gustatzen jakun artista honekin batera emongo ditugula. Bengo da bera, eta zuetako askok datorren kanta hau behin da berriz eskatzen dozta zuen ez, ba zuen zako hau da bizirik gaudelako.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Bueno, basuek lau minutu bestarek ez dira falta atzaldeko laurak izateko, eta hori dalata, azkenengo kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste ordu batez, atzaldeko bostak itxarte. Amentxe egongo garalak gaztean alako abesti geixau entzuten. Eta esaten dotzueten moduan, zuek bebai kantare bat eskatzen nahi baldin baduzue. Aprobetxatzeko edozein momentu dala honena. Pasuen kanta eskari horrek bidaltzeko, así que anima usaitxie.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Zuek ze moduz, azaldeko lauretan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu baldin baduzu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Azaldeko bostak bitxarte, amentxe gongo nahi zuen asteazken azaldean musikatzen. Hori bai, aurreko orduan bebai esan dozue, abesti bat eskatzea nahi baldin baduzue. Zeren zain zaoste bidali zuen mezuak gure betiko zenbakira. Ondo apunta hau 688-6-0-5-0-5-0-ra. Idaziz, audixo bitxartez, nahi dozuen moduan 688-6-0-5-0-5-0-ra. Baten batin nahi baldin badotzazu eskentzea bestixa. Zuen amari, zuen bikotiari. Zure buruari, ba, hasi dazten 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzaldean.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai

gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

Dietako seinale hori entzuteko, eta mentzen abin zuen kanta eskarixak irakurtzen eta entzuten. Zuk bebai abesti bat eskatzen nahi baldin badozu. Badakizu nora bidali mezua gure betiko zenbakira 688-60-50-50-ra. Eta behitxu datorren kanta eskari hau jarriko dutzuet, Erlantzok idatzi dozta esan eskaixo, Marenen tunel de labado jarriko zenuk emesedez eskerrik asko eta arratsalde ona pasa. Bueno, ba Erlantzok datorren kanta hau zuretzat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean, hitak baino ez.

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta diranez atzaldeko bostetarako, datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru orduz, zuen azken atzaldea musikatu izana. Bihar berriz bueltauko naiz atzaldeko ordu bisetatekan aurrera, baina hori bai, datozen orduetan Irati Elizalden konpainian lagako zaitxustez. Oso ondo amaitzu zuen eguna eta bitxar gare, patxo bat agur!

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: Bueno, ba, Maite Garmendia bihar arte agurtu dugu eta bere lekuko hartuta hementxen agoni Irati Elizalde asteazken arratsaldeari soinu banda jartzen jarraitzeko prest. Eta txanda musikal berri hau goi-goian hasteko neurrira egindako proposamena ekarri dizut Bibi Rexaren eskutik. Dirty Blonde bere disko berrian topatuko duzu New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Olivia Dinekin emango dugu urrengo pausua So Easy to Fall in Love.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Wild Child horixe izango da Alex Warrenen urrengo diskoaren izena. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia eta ohikoa izaten den bezala, dagoeneko luzatu dizkegu aurrera pena besti batzuk guri, bueno, hortzak luze-luze jartzeko. Hauxe da horietako bat, Passenger.

Hipoteke Boskote iruindarra Erokeria bestiarekin bueltaka izan dugu gurean azken hilabete hauetan, eta orain proposamen berriarekin etorri zaizkigu. Laster kaleratuko dute beren lehenengo disko luzea, eta aurrerapen gisa luzatu digute entzun berri duguna Zulotik. Benson Boonek ere abesti berria kaleratu zuen duela hilabete eskas, baina guk oraindik ere aurreko diskoari zukua ateratzen jarraitzen dugu. American Heart lanetik Mystical Magical entzutera goaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

bat urte edo ezagutu genuen Teddy Swims eta bere ahots korda horietan duen potentziala Lose Control aurkezpen txartelarekin. Arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen orduan, eta izu ordutik ez da geratu, eh? Hauxe da bere berriena, Mr. Know It All.

Tame Impalak iazko urrian kaleratu zuen Deadbeat izeneko diskoa. Eta ordutik ona agian ibilbide esanguratsuena izaten ari den abestia ba hauxe da, ez da? Dracula. Abesti originalak sekulako arrakasta izan zuen bere momentuan, eta beste bultzadatxo bat jaso du Jenny abeslari ego korearrarekin egindako bertsio berri honek.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Wow, ze ondo sartu den aspaldiko partez 2006 urtean Franz Ferdinand banda eskoziararen eskutik heldu zitzaigun Walk Away abestia. Eta izu, ze gustora hartuko duzun beste hau ere, ziur nago, Ateri taldeak luzatu digu, Garaituen olerkia.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumatetan igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: Top Bost Gaztea Zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gaur ero. Ero, birakazen naiz. Ero gau
2: eroan, gabero, areago. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Badakizu hemen gaztean momentuko artistak eta abestiak izaten direla protagonista, baina izu tarteka gustatzen zaigu atzoko arrakastak berreskuratzea, eta horixe bere egiteragoaz Britney Spearsen konpainian. 15 urte betetzen ditu aurten.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

K-pop Demon Hunters animaziozko filma Hollywooden historiako pelikularik ikusiena bilakatu da ofizialki. 650 milioi ikustaldi gainditu ditu mundu osoan zehar. Eta, bueno, honen soinu bandak ere, ba, marka guztiak hautsi ditu, batez ere honako honek. Hantrixen eskutik, Golden, izan duzu hortxe. Eta emakumez osatutako beste talde batekin goaz. Katsai dire eurak, eta beste honekin aurkeztu zuten beren burua, iazko udan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Hell edo infernuko alaba alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere hirugarren estudioko lana. 17 abesti bildu ditu bertan eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago gazteako orbitara ekartzen. Hauxe da fitxatu dugun azkena, Good Reason, zoragarria. Gaztea. Eta Gracie Abramsen doinu goxoetatik erritmo dantzagarriagoetara pasako gara orain Euskal Elkarlan batekin. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso batzen ditu honako honek, gure bazterrak.

0: eguzkia da nagusi Euskal Herriko zeruan eta gure uinetan ere eguzkizpiak izan dira protagonista azken minutuetan Gorka Urbizuren konpainian. Ez dakit badu diztira berezi bat honako doinu honek ez da? Bakan bi bere azken epean topatuko duzu, Diamantea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: Arratsaldeko 7etako seinaleak entzutearekin batera Gazteako estudioko ateak parez pare ireki ditugu Chapel Roan kantautoreari, bueno, merezi duen ongi etorria emateko. Duela pare bat urte deskubritu genuen artista hau, eta hain zuzen ere abesti honi esker izan zen, Good Luck Babe. Bengo eta Olaia Inziarteren eskuetan jarriko gara orain.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Turnstile boskotearen Aiker momentuko arrakasta entzun dugu. Eta 2010-ko klasiko bat berreskuratzera goaz orain, Katy Perryren sinadurapean. Ziur, zuk ere gogoratzen duzula, The One That Got Away.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

uda honetan ere Jofek topera jarraitzen du bere kontzertu birarekin eta Euskal Herriko mugak ere zeharkatuko ditu, bai bai. Ostiral honetan bertan esaterako Txipren izango da Fengaros jaialdiaren baitan eta horrelakoak ez dira taula gainean faltako noski tan peti. Eta nazioartera begira jarriko gara orain Olivia Rodrigoren disko berria zabaltzeko. Sekulako arera ona izan du publikoaren eta kritikaren artean, eta ez da harritzekoa, horrelako gutizia musikalak biltzen bai.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Kode biko lapurtarrak epe berria kaleratu du duela gutxi. Suntxitu.00 bat du izena, laua bestiz osatuta dago, eta horietako bat hauxe da zuzenean gazteako uinetara ekarri dizuguna, oroitzapen galduak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

taldeak Boskote Irundarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratzen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Orain dela pare bat urte, Bruno Mars eta Lady Gaga handien ahotsak batu zituen abestiaren txanda da orain. Ia aurkezpenik ere ez du behar, Die with a Smile.

0: ven pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Tirabai derren betirako dela abesti zoragarri honekin gaurkoz agurtzeko aprobetxatuko dut nik. Primeran bukatu eguna, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.

0: Bakoitzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

denok beharrez gaude.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zean. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoras naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso errezalerako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, orain dik ordu bete zurekin.

Ba listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut bai. Adian pentsatu duzu joan naizela, baina ez. Kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz. Gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte, muxu handi bat. Aio. B aldea etengabe.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oh boy.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Urako bizia!

Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.